и додатни средства за домати сајам медиев. Расправљали да су јако амбициозно овако министар медиев Андреас Бабла од СПЕ-а. Упозорио је и истокот и коалицијски партнери на важност слободних медиев за демокрацију. U debati o predsjedniku Bečanske gospodarske komore Valteru Ruku se je sada javio i kancelar Kristijan Štoka. U mediji kolportirane Rukove izjave da ne odgovaraju ženskomu kipu ni razumivanju politike Narodne stranke, ovako Štoka. Kolportirane riči da su jako iritirajuće, sva predbacivanja da se moraju razjasniti. Španjolska nogometna reprezentacija je novi svjetski prvak. Pri čerašnjem finalu je tukla momčad pod trenerom Luisom de la Fuentom reprezentaciju iz Argentinije 1:0. Slijedi još prognoza vremena. Danas na večer more u sjevernom i srednjem gradišću prolaziti još kita pljusak godine s grmljavinom. Vrijedat će ali i onda postati suho i vedro. U jugu će do prevladavati u oblaki, a pljuski se i u noći ne moru potpuno isključiti. Uz malo vjetra će temperatura pasti na 16 do 12 stupnjev. Zutra utorak će biti nestalno, do podneva će svetjega biti sunčano, gušti oblaki moru u jugu prolaziti. Od podne će se nijebo svakdir mutiti i na mjesti su mogući pljuski godine, vjetar će puhati većinom umjereno, u sjeveru su privremeno mogući živi udari, temperatura dana 22 do 26 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!

0: Na, vidilo.
1: Pri 73. Pulskom filmskom festivalu je prošli tajedan dobio film Koke veliku zlatnu arenu za najbolji film. U filmu ide za dvi sestre Tajanu i Toninu, ku od ditinstva si zovu Koke. Ova se svenek briga za cijelu svoju i sestrinu obitelj. Koke da sve od sebe, ali ona već i već čuti da joj familija to ne hvali tako kako bi si ona sama to željila. Tajno se odluči da će prepisati stan obitelji na otoku Hvaru na svoje ime, osvjedočena da si je to zaslužila. Čim obitelj izvidi ov plan, dojede do konačne eskalacije. U sam film Koke su primile i dvi glumice Zlatne arene, i to Snježana Sinovčić-Šiškov za svoju ulogu Tonine, Ada Koke. Zlatna arena za najbolju sporednu žensku ulogu je dodeljena glumici Aleksandri Janković za ulogu sestre Tajane. Igor Jelinović je za svoj skript ili scenarij za film primio isto Zlatnu arenu. Film Koke će dojeti četvrtak 23. julija u hrvatsku kinodistribuciju.

0: На краю. Cindrofac Walter Prior, SPÖ-političar i dugoljetni predsjednik Zemaljskoga sabora, je pisao i pjesmice i štorice. Umro je pred petim ljeti, mi smo ga snimili 2017. ljeta, onda je predstavio svoju knjigu Retrovizor. Iz ove čita jednu pjesmicu ka more znam da biti i batrenje svim, ki se boru za bolju figuru. Ali čujte sami.
1: Trite jedne dugo sam si na objed jedno tvrdo jaje, paradajz i oranču šufao u figuru kad kanem zmljednit. Trite jedne dugo. Svaki dan na večer sam se postavio na vage i sam vidio da se niš ne gible. A svaki dan z večera sam pak od samoga milovanja i tugija i zvojnosti pojio masni kru s lukom i dva paradajze. Dijet je bio za rit.
0: Ovimi šalnimi riči pokojnoga Valdija Priora ja, Judit Herceg, za danas velim s Bogom. Kratko po 8 navečer vas čeka opet magazin Rub i sredina. Anka Šnevez je sastavila emisiju Vrući mi hiti prošlih desetljeć. Ja za sada hvalim na slušanju i ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji, s Bogom.